Kollet o sada sa nesvem nesim Tur gojda velet mu në mesle eksem Oso pta që do mbële qerke desim Rap sak pasha kallo dhe sefte desim Asar që ka daure mo divor që den Hoqi zajnë khurën bishtar ati rock stiler Ma aso për fardo diga pëshet nesum Pas pugu e mshap para me hoj qikor baby